lite grann. Så jeg strøk deg varm. Vi hørte vekspiltoner fra en bryggedans.